0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Baba wa lanu ati olore ofe adupe lowo re fun Jesu Christi omo re ti o fi fun wa lati ku fun ese wa ati lati ku ese wa lo adupe fun anfani lati gbo oro re ati lati gbo eko ti hirere ti o ma yi aye pada ti o si ma fo kan funfun you snow lo adupe wipe o npese ibi iye ayeraye fun wa a si nbebe wipe onkon ti o ma nje ki eniyan ko eko ihirere le jina si wa ni oruko Jesu be a se wa loni a nbebe wipe oro re ti a o gbin gege bi irugbin sinu okan wa yo dagba yo so eso ni oruko Jesu amen pese wa sile fun ijoba re amen je ki gbogbo anfani ti o wa ninu irere ti o si ro mo eje Jesu Christi ki o je ti wa ni oruko Jesu amen gbogbo irin kiri okan ba wa ba won we ki o je ki a le gbekele oro re amen ki a si duro sinsin lodo re amen ni igbeyin ki ijoba run ki o le je ti wa amen ni oruko Jesu Christi lo wa amen munka efihan ori karun ese ike.